0: За всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: Ударете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
9: Важно съобщение за всички мълчугани!
10: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
11: Рисуване на личица!
10: Гигантски сапънени балони!
12: Захарен памук на корем!
13: Детска дискотека!
14: Фокуси!
15: Има и още!
16: А най-хубавото!
17: Всичко изброено е безплатно за деца!
18: Само в парк център на 1 юни!
19: Имаше много странно в тия кости.
20: Кво?
19: Сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
20: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
19: Навярно се си случили много неща.
20: Намерени са кости в Римския манастир.
19: Не подмутете се до вас, това пак да говорим.
8: Дъждът остави следи от 27 май.

0: Oferta започва. Go, go, go! Hyundai – отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition – специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon – отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition – право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител!
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Имаш едно странно в тях кости.
3: Кво?
2: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило и много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Важно съобщение за всички мълчугани!
6: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
7: Рисуване на личица!
6: Гигантски съпънени балони!
8: Захарен памук на корем!
9: Детска дискотека!
10: Фокуси!
11: Има и още!
12: А най-хубавото!
13: Всичко изброено е безплатно за деца!
14: Само в парк център на 1 юни!
15: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук! И не съм сам! Довел съм си приятели!
16: Да! В Нямакс те очаква нещо наистина различно! На място ще срещнеш истински папагали! Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство!
15: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
15: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
17: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
18: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
19: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
12: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
11: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
20: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
11: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
20: 20 юни, Видас Арена, София.
11: Билети в мрежите на Билет.бг.
21: С медийната подкрепа на радио и телевизия СИТ.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Нещо много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случило и много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Ние подгответ си домаш, това си пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет.бг.
9: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
10: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
11: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg. Изкуство.

0: близък с уникален подарък.
1: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
2: Важно съобщение за всички мълчугани!
3: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
4: Рисуване на личица!
3: Гигантски съпънени балони!
5: Захарен памук на корем!
6: Детска дискотека!
7: Фокуси!
8: Има и още!
9: А най-хубавото!
10: Всичко изброено е безплатно за деца!
11: Само в парк център на 1 юни!
12: Let's go!
13: Повече хитове през цели.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на

0: dimineața pe Nova.
1: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
2: Рисуване на личица!
1: Гигантски сапунени балони!
3: Захарен памук на корем!
4: Детска дискотека!
3: Фокуси!
4: Има и още!
3: А най-хубавото!
2: Всичко изброено е безплатно за деца!
3: Само в парк център на 1 юни!
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на фонтана.
6: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
10: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
11: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
10: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
11: 20 юни, Видас Арена, София.
10: Билети в мрежите на Билет.бг.
12: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си!
2: Важно съобщение за всички мълчугани!
3: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
4: Рисуване на личица!
3: Гигантски сапънени балони!
5: Захарен памук на корем!
6: Детска дискотека!
7: Фокуси!
8: Има и още!
9: А най-хубавото!
10: Всичко изброено е безплатно за деца!
11: Само в парк център на 1 юни!
12: Нещо много странно в тия кости.
13: Кво?
12: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
13: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
12: Навярно се си случило и много неща.
13: Намерени са кости в Римския манастир.
12: Не подгответе се домаш, това си пак да говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
0: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
16: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
17: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
18: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
17: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
18: 20 юни, Видас Арена, София.
17: Билети в мрежите на Билет.бг.
19: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: часа по нова.
1: Важно съобщение за всички мълчугани!
2: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
3: Рисуване на личица!
2: Гигантски съпънени балони!
4: Захарен памук на корем!
5: Детска дискотека!
4: Фокуси!
5: Има и още!
4: А най-хубавото!
3: Всичко изброено е безплатно за деца!
4: Само в парк център на 1 юни!
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет.бг.
9: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.

0: всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Ударете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града

0: часа по нова.
1: Важно съобщение за всички мълчугани!
2: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
3: Рисуване на личица!
2: Гигантски съпънени балони!
4: Захарен памук на корем!
5: Детска дискотека!
6: Фокуси!
7: Има и още!
8: А най-хубавото!
9: Всичко изброено е безплатно за деца!
10: Само в парк център на 1 юни!
11: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
12: sunnybeachclub.bg.
13: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
14: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
16: На 1 юни от 21:30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Важно съобщение за всички мълчугани!
4: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
5: Рисуване на личица!
6: Гигантски сапънени балони!
7: Захарен памук на корем!
8: Детска дискотека!
9: Фокуси!
10: Има и още!
11: А най-хубавото!
12: Всичко изброено е безплатно за деца!
13: Само в парк център на 1 юни!
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
15: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търся ти шофьори? Идвай!
14: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
17: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
18: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
19: Дарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
20: Имаш едно странно в тях кости.
21: Кво?
20: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
21: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
20: Навярно ще се случили много неща.
21: Намерени са кости в Рилския мастир.
20: Не подмутете се до вас, това пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
22: Това е City Top 10, седмичната Airplay класация на Radio City.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Важно съобщение за всички мълчугани!
2: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
3: Рисуване на личица!
2: Гигантски сапунени балони!
4: Захарен памук на корем!
5: Детска дискотека!
6: Фокуси!
7: Има и още!
8: А най-хубавото!
9: Всичко изброено е безплатно за деца!
10: Само в парк център на 1 юни!
0: Слънчев бряг никога не спи! А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club! Само за 16+! Плажове, басейни, коктейли! А когато нощта те повика, партито е на една крачка! Хотел Sunny Beach Club! Твоето място, твоето лято! Резервирай сега на sunnybeachclub.bg! sunnybeachclub.bg!
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
12: Ударете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
13: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града

0: обращение за всички мълчугани.
1: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
2: Рисуване на личица.
1: Гигантски сапънени балони.
3: Захарен памук на корем.
0: Детска дискотека.
3: Фокуси.
0: Има и още.
3: А най-хубавото?
2: Всичко изброено е безплатно за деца.
3: Само в парк център на 1 юни.
4: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
5: Не. Окофлаш с екстракт от учанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
7: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Много странно в тях кости.
10: Кво?
9: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
10: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
9: Навярно се си случило много неща.
10: Намерени са кости в Римския манастир.
9: Не подгответ се до вас, това си пак говорим.
8: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по нова.
1: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
2: Рисуване на личица.
1: Гигантски сапънени балони.
3: Захарен памук на корем.
0: Детска дискотека.
3: Фокуси.
0: Има и още.
3: А най-хубавото?
2: Всичко изброено е безплатно за деца.
3: Само в парк център на 1 юни.
11: Let's go!
12: Повече хитове през целия ден до скъсване. City Weekend.

0: всички мълчугани!
1: Какво ни очаква на 1 юни в парк център?
2: Рисуване на личица!
1: Гигантски сапунени балони!
3: Захарен памук на корем!
4: Детска дискотека!
3: Фокуси!
4: Има и още!
3: А най-хубавото!
2: Всичко изброено е безплатно за деца!
3: Само в парк център на 1 юни!
5: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

25 години Radio City. 25 години хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване.